0: ngi ele faisalamo ta vita ta tote ma futa ile ne fiafi ele ever jeli lamba le fa lo ite ta wai o te mo fa fe lo ai ma fa ta lo fa tu ile pa ia mal mamalo sa mo le atu no pele ele fa fa fonga ta po mai ile ne fo ia fiafi le fiafi o le sa pati manuia sa pati o leli Le so sa se fulma livo yulai lua fe lua se fulma leono O te fa talo vatua i la mamalu leo fe ngaluenga Pa ia le tua, pa ia o sa mo wa atoa A ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa, a inga na tafa i fa A la ta ilu fa leopolu to finga Lau tina lau le lei sa mo so ula, sa mo wa atoa Wa mai amanuia sa mninga alo tu mutapo inga pei o ne iai Pe o na alo tu iai, le neia so pa ia o le li Fa ma lo le pale ma lo le fa la manuia O lau pol kalami o le pia men sa mo le ala leo lima tonu tasi pia Le fo i wotoe a matalia lan au au nanga masani Pe o na iai aso tofi maso sate tasi A waa lama le tau tuaina o oe la tunu O le mato au vaa le nei fia fi o le fionga il fatonu le sunga il seyuli Sa vea le ofotone besta le sunga il fatfengainga Ia sa vea kilika misa ili Le fitalenga ia au matangi le sami titi lani alo Mai se foi le fionga le toto li i Ia tofi lau nina ki wifi alai Mai se mose mato fatova Ia awa le tau tua faa wau Le ngate lia le au omnanga masani A le fionga le falitua ia eti fui maono makati A te tau lava ono mua mea i matau tu saa Ile ne fia fitu sai mo le tatu sau ni ngā lotu po se whainga lotu. Ia wa mai a tāpine ina se isula ile alofa male anga le leo le tua. Ile ne fia fi. O le tatu utofi le ne fia fi o le sunga le wha whinga inga. Ia Reverend Roy Saipaia. Mai le ekalisia e whakasā se Seal Hills, New South Wales i Ausitalia. Samoa, alo mai a le tatu whinga lotu ile ne tae.
1: Te whono whātu, whātalo whātu ai, i le paia mana maru sā moa, no whāwhonga mai le ni vāenga na fiafi, i ne sā pati maruia. Whātalo whātu whoi, i lau fionga au i mutangi, me te tilani, alo, ma lo au vaa o le ofiso, le PMN sā moa, mo le ne iawa noa le au maua, tātou te whāso ai le ni vāenga na fiafi. Kere swa fa man ma lo Yesu Kristo le ali kare sia ta lo fa lava le ata tu ta pa ia tu le atua ta tu ta lo e vi ala vo fiu le tu manai ma tu te fa fta ia li nei la la we ia mai ma tu te fa soai la utana le le nei vai mo le afia ma tu ta lo afiu mai ngang pa ia e te tau tō noaina le ne sauninga. Ia mawai lava si vi inga lau lava fio. Ere suafo Yesu wa mātu o te talai nei. Amen. Mai le vaeng o le whengenga tuai, se tusi mai whengenga tuai, te tusi o ne emia o nam tau poe varu, o te fie fai tau wina, le fai poe lima, ma le fai poe sifuru. Fafonga mai a fionga pa i o le atua. Ona fofola lea e sere le tusi i lumo le no. A wasa mo o lunga ia le no umma. Ui fofola ai, ona tutu lea i lunga o le no umma. Ona faftai atu lea o e sere i lea li i lea tua sinsili. Ona talimai lea o le no umma, amen. Amen. O se se i lunga o lato lima, o lato upunu na umma i futoe le i lea li. O yosu o foi, ma pani, ma sepeia, ia minu, o a kupa, o sapetai, o tia, o maaseia, ke lito, a saruia, o yosapata, hanana, peleia, ma sale vi, ua la tu famtaleina atu le tu la fono ili nuhu, o lo tu mai fo ili nuhu, ua la tu faitau maea ili tusi, ki le tū la whono le atua, mō la tū wholawhola atu le winga, ma whamatala ina atu ya te ila atu le mea ua whaita winga. O le e mia, o le li e pūle lea, ma e sera le whaita ulanga, le tusi up, ma sā le vi, o e na ahao i le nuu, ua la tū whai atu le nuu uma, o le asupa ia le nei o le li'i, o auto atua awani i o tou fa fa noa noa awa fo i le fetangisi awa awa fetangisi ni no uma ilo wala atu fa alongo longo i upu atu la fono ue fai atu fo i ate i la tou ina o ia o tou ina a ai me lolo mainu me sua malie ai o tou ave tu faanga i ate i la tou ele i sau mia se mea malato kwa ole aso pa iele neiro tatu li awane iti nga foi oto awa ole fie fie ile li olo oto malo si lea made fenging a fo tu si a Roma Roma lunam tapu e valu Roma lo nam tau pu valu alo ne fai upu tolu sifun marifitu au ta tu manu malo a iai i nei me umalava ono o ia walo fa mai ya te i ta tu ua ta tu manu malo a iai i nei me umalava ono o ia walo fa mai ya te i ta tu I wha manuia mai lea tua re tatu whai tau mwha longo longo la nafi o mapa ia ia ia te ervi ina nei maso uma an o se upo tei taina e tatu le nei vahe ma la fiafi ma o lea mai le tu se Roma tu se Roma un ta ape valo un fai putosu un fitu pe un tatu whai tau ina ua tatu manu malo ai ai i nei me o manapa ono o ia walo fa mai ia te tato. Se au tu e tai tai nei tato le ne ia fiafi i whapea. E le ma vai ma oi le atua. E le ma vai ma oi le atua. God shall not leave you. Knowing all things, we are more than conquerors through him who loved us. Romans 8:37. See, whenever I hear this Bible verse, it tells me of the love that God has bestowed upon me as a follower of his grace. Today's text, or this text for our evening, is a reminder of God's undying love for those that choose to abide in his care. Nehemiah, he wasn't a preacher, prophet, or a holy man. Just a layman with the will to serve God the best that he could. And when he was granted leave to help rebuild the Jerusalem wall, though faced with difficulties and strife and opposition, it was his prayer life to God. His prayer life to God is what made his faith stand out. The end result was phenomenon to all around that the wall of Jerusalem was completed in 52 days, a feat only described as a result of divine help. But it is in the words, it is the joy of the Lord that is their strength, not man's happiness or any other form of strength. But the joy of God. Evident in the eyes of the beholder, though our sins separate us from God, it is his divine love that keeps us close to him. It is this joy that kept Nehemiah close to God in prayer. And then in the words of the apostle, to love God with all that you are, these verses in Romans affirms God's profound love for his people, and that nothing can separate us from his grace. No matter where we are, nothing can separate us from God's love. Ele tioa a faitau le ne tusione e mia ono fao sofia langona faa maalasi au. Isi tangata wa mawa'a ono faa atua tua ile atua. I teimi o fengata ma fi ta o leo langa. Ino mai alinga lua tele, o le toi fausia o le pā i Jerusalem ua whaafo i lawa le whaafetai male di inga i le atua o le sata i mua ma pui kuia le ngāruwe si le tia e ne emia le whainga tā o le nei ngāruwenga a le tuainga wha o so songa i tau mawhai e ta hauwhi ma wha le angalo lātu hati a ina o le pā o le Jerusalem so se whaafi tau li tūla i mai sa wha alango lango mālosi ne emia I lona wha atua tuanga I le atua u Israelu, e ale te talo. O le marusi anga o ana talo sanga. I le atua, o fuai atua le atua ya ne e mia, le to mai, I le ia fita iai ma wha fita uli nei, ma le wha atua tua. Wala ai o na latu mawhai o na wha umma, le wha usia ina, a fa umar pa yo slem ya so lima su malu ale me wo fa me fa mar si au mo e ma so no ang ne mia e seret fa no le tua a wa ni tangi fo yo to a wa ole tie fia ile ali i o lo o to ma lo si le club fi fia o fa ngai nei nei o le fa le luina mai le upu oli oli joy, because the joy of the Lord is your strength. The manatu, o le se senga le o le fia fia ma le oli oli. O le fia fia e mawhai o na upu pe ngata foi. Fia fia nei tai haofa noa noa. O le fia fia e lea taimi ma lea taimi e pei a situation mo le fia fia. O lono winga mawhai o na ave se ina e le isi le fia fia mai ia te oe ona e langona i leo le le fia fia a o le langona o le oli oli ona e se senga lava e le mawhai o le avesea e se isi ia te oe lo oli oli yo if a main enemy the joy of the Lord o le oli oli o le alii o le malo si lea e leo si oli oli o tangata a le oli oli o le atue mawai lo malo si Ia wha atu muina oere oli oli a toa le atua. Rā lau walu I tau. Ua wha sanga mai. E te oli oli lava oe I le atua. E se mā naia ole au mainga le ole upu fie fia ole oli oli. E I le alii. E tau mai le tangata. E le ma vai. I fina ngalo le alii. Ia te oi tusa u e fea ngai. Ma wha a fita oli. Olo ia te oere alo fatu noa le tapa au sile langi e te mawai le ono sa'i ma le lava papale ma le tofa me mao e te malua li I e foi I le vai o isi ia te oe sa moa I lo fafonga le nei vai mai apiapi o se fe au tau muli le nei mo e mao o oe nā le tangata fatu kutua tau lai pea lo vai I le sā tau o manu mālo. O lava tā aso le nei mo le ola whaale anganga, o le ola tau tua I le atua. O le thie fia, ma whai lava ona po buu, a o le oli oli I le alii, e whaam vau. O awha I unga o tu ina maile, o le atua, o lo tua lava lea, o kariso, o lo wha aola. Ma e whaam vau lava, eleva mai eleva ma vai mai tato le atua malana lofa pe la vola utu le ne yaso pe ala foina I tato o le tali le nei eleva ma vai ma o le lofa le atua I ana au fa to tua to ki mai le apostolo paulo no in all these things we are more than conquerors through him who loved us ua tātou man maloa ia I nei mea o malawa. Ono o ia, o alofa mai ia te I tātou. Si o tātou te tālu. Mātou te vi atu ia te oe lea tua manae. Mātou te whātataia, I lo wangare lei mono o lofa. A wā lava, e mānga wanga pa ia o lea tua wā. Launga ina e so se whātawhai taulanga e le nei aso pa ia. Aole nei, se fea o tai tai nei mātō a mātō sauni I li vae mo rea ki athi o nene iaso mātō sauni mālo lō a moe a se upu tai tai nei mātō e le mo vae lo olofa mō lau whānau I so se tūru inga lalai whawhetai lea tūlo mātō tamā whawhetai I lo olofa mai pēa la vapea I le tangata le ātotoa Whawhetai ono le nei lao lao. Mā tu te wha soa ai. Tau iai, whai lo atu lau pēa lau pēa le tala leo kuiso. I sosu tulu inga. A wā lau vau penga te whai langi wa e saunia. Mā tu te wha alo lo. Mā tu te moli ma wai pēa. Loa loko maruanga I lei. Lea tua lo mā tu ta mā whawhetai. Mo le PMN Samoa. Whawhetai mo le nei upenga te whailangi, mātou te whaungaina, mātou te whasoa ai, mātou te moe fōse whau tāua, whaalongolongo mai ai, sōse sā moe, sōse tūru inga. Lea tūro mātou te mā, mātou te whawhetai ono lou, I upwhorfona le pelua le nganga, le tūsipa ia, mātou te whaitawina maritutoa. Whawhetai mo loa nganga pa ia, no mātou sōsoa nisili, So se mea mātou te iai. Nā te au mea pere maafutanga marau o fio. Hai siri mea uma. Le whaalutanga pa ia. Nā e sau mia e sā tangu o le manu mālo. Nā wina mai o lo waro pele o Jesu o mātou li whaola. Ua mātou saufanga atu ai mālo. Lo mālo. Pea mātou ta lia te au o tala lei. Yo mātou loto. Pea tua lo mātou ta maa. Ia vi ia lava oe. Mātou talo le nei vāngan afi afi. Au sauni uini mātou. Au alava tūte ma whaiva. Ki tai tunga iai lau whānau I so te tafo lalai. So se tūle manu. Ia iai lava lau fio I so se kewi si anō lo whā lo o lo mai. Ia moa pei la tōu lo manu ia. Oe lo o mamai. Oe lo whātau tu lia I māta ngase ngase angalelei lava lo fio. Faila mau vai la tu vai la o fo mai. E fa nau ir far pui pui. Angale leilo fio ya ila to uma. Au ngale ne mau ta was to ki mai se lupenga. To ma fa fa. To sa ili. Se ta ya o fo. Ai ai lo mo lo to fa no no. Ono de vala o pa ia. E malangon mali mali o ti alo fa nia la velo fio lo fa na uma. Fa mesi em fa ma fa fa na tu ya ti ila to. Pia tūlo mātou te mā. Nisi o mātou talo anga leilo fio. Au mātou, mātou watu nu, ulo mātou tofi sā mō, mō tangata anō. Man taita ia mālo. Mātou talo ia le nei vāenga le afi afi. Mau si vi inga lo lava fio. Ono Jesu ulo mātou li, alo mātou faola.

pese lua se lau se fulma le lua le kalisia e whaka sā pe o na langina ia e alo matama whanaua le kalisia le sunga ia weino lani alo me se foi le sunga ia Nate Lopa ele ni vaenga le fiafi tau olunga atuai ele tato whainga alontu ia pe o na iai ele ni foi ia fiafi o manatu o le ua mai afana le u le vatetea mai atutou foi le niu le tua oi a wale mwoli ina o lapa lapa o malo pei ona saunia matapina ina le tatou tofi ili nei fiafi o le mana vanga pa ia pei ona mwolia e ala ili tatou sauni ngalotu fita itunga ia le sunga le tofi le sunga ia Reverend sunga le fafingainga ia Roy sai pa ia ili nei fiafi ia vea ila le leo fatavaa e fa leo aisa tatou fafita ili lava sa moa waiane lau tapo inga manu Fafitai moli mau, fafitai mota mafafa le nganga Ma le fa malo si au ili fi au le tala le lei le nei fiafi A wafo ili amataina o le tato maafutanga Tapo inga samoa yao te roa Maso se tafo le kelope Ale ngata ilia E tō matawina ai ili amataina o le nei vayaso ma le tato savalinga Fa manuia pia le tua, masanga fa tumuina le utu Fo wa ili tō fafa le tua ili ausunga ma le fatitua Ili lua fa fale le manuai A wale tautua ina ma le tala ina o lona fina ngalu Fafitai le folofola, fafitai le mafutamai, fafitai le tautua atunu, fafitai te le lava. Iyo se datu fafitai na le sunga le tofi, ilo ne vayango le fiafi, le ua ton minute te anele a fali tu la valu, a ua le fasa usonga le atunu, ma le sapati manuia, matu titoe hafe atu, ilo ua fe hafe au pito ilunga. Alo le soifo manuia, ya mniu mai matala mai awa wafo ili tatu polkalami ole sa pati manuia. Ili nei aso, aso se fulu male iva, o yulai lua afe lua se fulu male ono. Ya manatue, matu te aso aso watu vai malu po inga so tofi na ngalo, sa moa, ila utapo inga le nei fiafi. Ya ono nisi fo iyo, vaenga pe ona to isi hai le awa unanga le tatu wala leo ilungo penga tafaa ilangi. Ya olo o, ya inisi o, o fa fita uli o lo tau fofo li temi la ya tatou masini ya e fa alau ilo atu ili tatou por kalame ilungo le api folinga pe ono masa ni ai e masalo o nara lava e ti maili nila o lau le tio le tasi o lua tesi lua fa mo ya pole lima tolu tasi pi ai ilungo le tatou ala leo ale I Heart Radio ya te maua mai ai le awa unanga a lau le tio ya po tonu fo yolo sa fe la vole na te mafuta mai ai ya eto e fatalo fatu ma fat malo atu tatou por kalame le nei fiafi A se tau tonga lane ni o le tatou polkalame, a wā le tatou maafutanga. O na minute o tāpina mai a tatou tāla fau, tāla i vai whanua, tāpina ina mafunga ina le sui a lau PMN sa moi au kilani nei, le fionga i le tōtoli i a tofi lau nina ki rifi a lai. A mai ala nā, o na so mai lea man tatou to'o sports o tō tonga i tāla o tā alonga, i a wāfon nofasit fia tatou tonu, i o whaanga tama e sese o loo Fengai ma tatou tama whanau ia i so o se tafa o le kelope. A mai a le to'o sport, ia ona se e atu leo le tatou porkalame a wā se whatala noanga ma le fionga, ia leo pepe tala i junior lene, ma le tautua wha wā o le Digital South Pacific, ia ma nisi fo'i o au au nanga e se ese. A mai a le tatou whatala noanga lena, ia ona tau lunga fo'i leo le tatou maftanga le sapati manuia, ia ai whanga solo nisi o porkalame o le tatou maftanga ile ne fiafi. Ya mahano leo nusa ili nefiafi manatu ole nae Fanga solo foi por kalame masani mai amai ya Fanga lo tuma Maafutanga fa e kalishia Ya manatu ole na ua Mawava noa o nai lao lao le lei nei Ya maafuta ai o maatua mafanau Ya mawa foi nisi o maafutanga wae O aso mahalo lo fa mai upo le pesele lo te si lua le fakasa o le aso fia fia o le aso sale nei e se male matango fio le pese ia o upo foi ia na funga ina e alu matam fana o le fakasa ia tatu te mafau faulo loto ai le tahu o le aso sapati e malo lo ai le tino mai ngā luenga e mafau fau ne te le o fafita au li mumeo tutupu o le soifuanga ia ae mo le hava noa e mafuta ai ma Yoi, fa fehava hava ta ia i manisio, tau ainga o tamama tina, ia o hava noa te tala wae, fa ngā solo longa anuenga olo vai aso. Ia masalo ele toi feilo, hai foi, yoi, mai lava le aso ngofoe, o oa ile aso tonai. A pia o aso sapi, o aso e feasi esi ia i tamama tina i whanau, ia matale tala noa ma faa soa foi, ile upo le tua, e tō matau ina aile tatu sava linga. O Yesu e, o
e ou le aso sa, mai le faka sa, le au fai pese sa ili malo le tuan PIC, a ranui, ili ni vayango le fiafi, ma faka solo e dato polo kalame.

Fafai te tele tonu o solia se tulafono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e faya sa ufai tionga. Faf sotai mai le Pacific Media Network ile ovalu sa lau. Fitu ono tolu, tolu fanua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusameli o le B.O. Box. Iva fitu ono o tasi manukau. Lua lua fatasi Auckland. Pe te fisota i sao le pulenga o aia ingo fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu sa lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la lato upenga o fisota inga bole website o le www.bsa.govt.nz. O tusi fai tia uma, e se tau ona tau nui tutonu o le luas vulu aso, talu mai le aso le fasa la launga.

Olea ua to es formal tolu minute ona ta leo le tula ta sil ni ta ya ola sung full day la solus full you lai lua fe lus full mo le ono fa ta lo fatu mo le ngang fa lo alo ia ila to fa yo mo mai ta to fa sa lo ni ta ya o le mo ta ta masani ta to program fa i wai program o sa ile ta ya o ne yo le sa fu ia toi fa lo fatu ia fe lava mo mai ta to fa sa lo nga i lo fa le fa nga i lo mo ta po lo lawa lo ta vale lo e fe lo e nei taimi ia po ni usila po fe lava se tu lu o la rangi o e fa fo ma yai fa ta lo fa tu pi men sa mo ri ma tu tasi pi ai nei fm tasi o fa te simu le lua lo tu o na nei sa vea ki ka mesa eli uta tu ma futa i fo i se ia fa i wina le nei tai au le wa yai ta tu programa o sidim tali o le tusipa ia faapea foʻi i le utaga fetalaʻi ilima le tatulu mea masani o valoselau oo lima tolu tasi ia e aomai ai lau fesili ia ma le tali o tatou fesili le tatou atunuu

tele i o tau sanga na ola pese ai o tau ona sa nau nau atu o loto i pake fi anga o ni me ora e te tai ua na o tu ngā ma kōpō ngā na oko mai anga i te ona o pa pene o le a o tu ngā ma o tu e fo i atu i o pai o wā o loto ngā lo o fa tan mai mo na a awa lo ta dia ya